Tshwane makopantsha ditšhaba ye o e gapilego ka mejaka ranta ye mebotse ye o ikadilego bokgwa le maatla di tlhakana mo go 87.9 goba appong ya gago ya SABC Plus Tobel FM.